Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem, adventum salvum,

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Dominum sedis, Deus et tectum meum, satantum de verbo, et sinum et vitam.